Ariwewe taya iwiwe ariwewe kama kama kabukono bwana yeseru tuyanyo yanyamushi yanyo yanyo yanyo ndanyo yariwewe vumera wikanze wikoma koma.